Ne blijkeder len istor Jonas. Plijer radin kalz an istor ze pugur en em santan tost war deus Jonas. Neus ket rant beha direnket, bel mont a ra war rog, a goudeze ne ket kontan, ben a fin ne war ket re pet a zonjal. A vichou heller ni ie bez a nehet, pa vegoulenet ur servis dikant eom. Pa viché en iliz, pe vit troal. Beze helom bez a neuhe invel deus Jonas, a gober me mestra ben a fin bolontez doue. Met beze zon mie invel deus a re a zo chilo Jezus, a tao hortos un dra benag ous pen. Ur rumat fal e ar rumanman, goulen ara ur zin, met sin ebet ne voro et dean, nemet sin ar profet Jonas. Da sagan om ur rumat fal ni irio. Klevet an eus ni komzo Jezus, gouzout a reom en eus roet e vuez evidom. Gouzout a reom e atsavet a varo da veo. Perag neuhe, ne gredom ket mont da emban a c'heloumad ze. Om labour eo, kouskoude. Deom ni da emban an aviel, a da zoe da rei ar feiz. Non ke mestr, var donne digez ar feiz. Met gal a reom be a laouen, pa velom tu do tijeloi ar feiz kristen, pe o klask mont donor eni. Muur mu a dud, kalz re yaouang en eus oez, a roulen be a badezet, irio. A gurmile on a dud, pas tout kristen, zo bet o veled a go chilo ar pap fin mis Gwengolo, ebro France. Ne ke brau ar zinze, petra vang deom hoaz.

Ne blij ket ec'h len istor Jonas ? Plij eo ra din kalz an istor se pugur en em santan tost war deus Jonas. Neus ket rant be a direnket, bel mont a ra war rog, a goude se ne ket kontan, ben a fin ne war ket re pet a zonjal. A vichou heller ni ie bez a nehet, pa ve goulennet ur servis du kaneom. Pa viche en iliz, pe vit trawal. Bez e helom bez a neuhe invel deus Jonas, a gober me mestra ben a fin bolontez doue. Met bez e zom ie invel deus a re a zo chilaou Jezus, a tao hortoz un dra benag ous pen. Ur rumat fal e ar rumanman, goulen a ra ur zin, met sin ebet ne vore dean, nemet sin ar profet Jonas. Nas agen om ur rumat fal ni irio. Klevet an eus ni komzo Jezus, gouzout a reom en eus roet e vuez evidom. Gouzout a reom e atzavet a varo da veo. Perag neu

ne gredom ket mont da emban a c'helumadze. Om labour eo, kouskoude, de omni da emban an aviel, a da zoe da rei ar feiz. Non kemestr, var done digez ar feiz. Met galareon be a laouen, pa velom tud o tijeloi ar feiz kristen, pe o klask mont donor eni. Muur mu a dud, kalz re yaouang en eus oez, a c'houlen be a badezet, irio. A gurmile on a dud, pas tout kristen, zo bet o veled a go chilo ar pap fin mis Gwengoulo, ebro France. Ne ke brao ar zinze, petra vang deom c'hoaz.